0: aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

Bayernu slavila se minimalnih 1-0. Ta utakmica odigrana je prošle sedmice na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinskom pobjedu donio Nemanja Bilbija golom u 27. minuti utakmice. Utakmica Veleža i Zrinskog počinje u 18 sati na stadionu Rođeni, a direktan TV prijenos je osiguran na Areni Sport 1 Premium. Jutro se u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Temperature danas od 13 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.